0: Poštovani slušaoci, na proslavu u Geelong u crkvu Svetoga Nikole došla je i Olivera Bilijelić, po struci etnolog, član pevačke grupe Prelo, zajedno sa ostalim članovima, koja nam je otpjevala jednu staru pjesmu i mnoge ta pjesma je na neki način, kao što je prilikom razgovora sa sveštenikom, koje mnoge ta pjesma dirnula. Poslušajte taj prilog.
1: Olivera Bijelić.
0: Olivera, vi ste otpjevali jednu staru srpsku pjesmu i jedna djevojčica je otpjevala isto tako jednu drugu, nešto o Kosovu. Je li to vaša čerka?
1: Jeste, jeste. Ja sam otpjevala pesmu Zamuči se Božja majka, koja je baš stara izvorna pesma i ona opisuje Božju majku i rođenje Isusa Hrista, ali baš kroz prizmu narodnog viđenja kako je to izgledalo. Jer ima jako puno narodnih motiva u toj pesmi koji nisu tako baš tipični za crkveni tipik i samim tim se pokazuje taj sinkretizam crkvenog verovanja pravoslavnog i nekog preostalog starog paganizma od pre. Pa je to su ljudi objedinili onako zajedno, tako da je pesma samim tim veoma ovako specifična, ali ipak pre svega religiozna.
0: A vaša čerka je otpjevala jednu pjesmu o Kosovu?
1: To nije izvorna pesma, baš ovaj strogo izvorna pesma. Ona je duhovna pesma, ali ima svog autora, Kosovo pamti, ali peva izvođač Pavlina, čuvena Pavlina. Ona je sa Kosova devojčica koja peva te duhovne pesme.
0: Olivera, hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što ste na neki način uveličali ovaj današnji skup i današnju proslavu Velike Gospojine u Geelongu pri crkvi Svetog Nikole.
1: Hvala vam veliko i želim vam divan i blagosloven dan i eto da svi budu u miru Božijem pre svega. Eto.
0: I ako Bog da, se vidimo opet iduće godine ovdje.
1: Nadam se iduće godine, nadam se i ranije da ćemo se vidjeti na nekim drugim isto tako crkvenim događajima. Ja se iskreno nadam. Eto.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama.

0: Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske upokojio se 85. godine u Hagu, daleko od otadžbine, porodice i naroda kojem je posvetio vojnički život. U srpskom narodu ostaje upamćen kao ratni komandant i simbol odbrane Republike Srpske.
1: Poslušajmo šta su građani rekli povodom smrti generala Ratka Mladića.
2: Baš mi žao. Ipak je to bi general, to će njima nekad doći Božji sud, ne mora doći narodni, ali doće Božji.
3: To je naš čovjek bio, naš general, nema ga, svi je trebali imeti nako, a jezgao sud nepravedno.
4: Pravi general što je srpska vojska imala, trebalo je pušteno, ali lopovi nisi ga pustili da se liči, da se pustio prije, možda 2-3 mjeseca, možda bi sad bio živ. Vjerovato bi da bi u Srbiji liči bolje nego i Hagu.
5: Svaki komentar je suvišan, sram da i bude iz svjetske te ustanove koja